stemmen i hodet da? Sånn knekker jeg til slutt.

0: det er det meg, og god morgen til deg. Endelig morgen i gang, og vi Tommy Godwin henger frem til klokken blir ni straks. Chris Holsten sin smil I ditt eget speil, aller først ut da. Oscar McCo og hans Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: P3.
1: Ja, både Lena Turi og Drake venter på oss to denne fredags morgen. Alt først ut en nyhets- og oppdatering fra NRK-nyheter.
2: Og vi starter i Midtøsten.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Israel og Libanon skal være i gang med forhandlinger for å få til en ny våpenhvile, det skriver nyhetsbyrået AFP. Landene ble enige om en våpenhvile den 17. april etter at Israel gikk til angrep på Libanon i begynnelsen av mars. Våpenhvilen den har blitt forlenget fram til nå, men til tross for det her så har angrepene fortsatt fra både Israel og militærgruppa i Spolla, det forklarer reporter Emma Nordstein.
3: Ifølge Libanons helsedepartement så har nesten 2900 personer vært drept i Libanon siden mars, og nesten 400 av dem skal ha vært drept i løpet av denne våpenhvilen. I tillegg så har Israel prøvd å ta kontroll over store områder i Sør-Libanon, der Hezbollah holdt det.
2: Libaneserne som deltar i forhandlingene sier at de håper samtalene kan føre til at militærgruppa Hezbollah avvæpnes og at Israel trekker seg ut av Sør-Libanon. Og så skal vi en tur til Wien, der Jonas Love har sikret seg en plass i Eurovision-finalen.
4: Norway!
2: Bergenseren fremførte låta si «Ja, ja, ja» under semifinalen i går, og Norge ble altså et av de 25 landene som skal delta i finalen i morgen. Og Eurovision-anmelder Jim Ødegård Pedersen, han ga Love terningkast 5.
5: Vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være i finale. Ja, ja, ja. Nå er vi der.
2: Og selv så er Love ganske fornøyd med innsatsen.
6: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden. Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
2: Finalen den som sagt i morgen, og Norge er det tredje siste landet som skal fremføre. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
7: I appen NRK Radio.
1: Tjena!
0: Abel
1: Tesfaye. Ja, det det meg, og god morgen til deg hvis du akkurat har stått opp. Klokken er klart å bli 7, det til at vi henger frem til klokken blir 9, og det 2 timer til det. Og takk til NRK Nyheter som har sitt nyhets- og oppdatering straks. Fever, aller først da, en av Turi på MP3.

Christmas in the right now, na-na-na, her I Endelig Morgen. Vi skal til Augustus og hans Batmobile om 3,5 minutter, og så det Sam Feldt sin 10. Først da, The Motto, den synger Tiesto og Ava.

Wake Up, Wake Up. Klokken er klart å passere 7:30 denne fredagen. Straks Swank med med sine berries. Aller først et litt blendende lys denne morgenen. Og det golfklubb. Selvfølgelig på MP3.

Rhino er låta til Rudimental og Khalid Megan Trainor og Criminal som 3,5 minutt, og så skal vi videre til Go to Dance with the Devil, men aller først ut da.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Og her skal det handle om Midtøsten.
0: Regine Ostrup Lia.
1: Militærgruppa Hezbollah deltar ikke i fredsforhandlingene mellom Israel og Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. De skriver at Israel og Libanon i gang med forhandlinger for å få til en ny våpenhvile. Landet de ble enige om en våpenhvile den 17. april etter at Israel gikk til angrep på Libanon i begynnelsen av mars. Og avtalen den har blitt forlenget frem til nå. Men til tross for det her så har angrepene fortsatt fra både Israel og militærgruppa Hezbollah i Libanon. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Libaneserne som deltar i forhandlingene sier at de håper at samtalene kan føre til at Hezbollah avvæpnes og at Israel trekker seg ut av Sør-Libanon.
1: Samtidig så sier Hezbollah at de imot at libanesiske myndigheter snakker med israelerne. Minst 21 personer, blant dem tre barn, ble drept i russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i går. Det skrev den ukrainske redningstjenesten på Telegram natt til i dag, skriver nyhetsbyrået AFP. Ifølge luftforsvaret i landet så kom det mer enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland på ett døgn, og mål over hele Ukraina ble rammet. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge russiske myndigheter mistet også tre mennesker liv i et angrep med ukrainske droner i byen Ryazan. Det jo inneklemt fredag, og folk har bare i dag og i morgen på å forberede seg til 17. mai. Ifølge husfriden så kan det være greit å ta ut bunaden nå, og kanskje henge den opp på badet slik at den kan få i seg litt fukt. Det i tillegg greit å sjekke skjorta for flekker. Og hvis du usikker på hva du skal ha med deg på 17. mai-frokosten, så kan du finne oppskrifter på nrk.no/mat. Og så kan det være greit å huske på at det lørdag i morgen, og polet åpent litt kortere. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
3: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
3: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
4: Jeg tror det meg. Takk til NRK Nyheter som ga seg litt nyhet og oppdatering. Wakey, wakey, wake up. Vi to henger en time til denne fredagen straks. Someone new, Astrid, så ikke minst Bardi og Benji først ut da. Stemmer i hodet. Den synger Brøller og Chris Abel av det.

Følgende i hodet synger Brøller og Chris Abolade. Astrid S gir oss sammen 9 med 3,5. Først ut altså er Live and Earn, Baji og Benji, som lovet. Endelig morgen med meg, Abel.

hjertet i hånden her, Lotte. Du akkurat hørte Martin Jensen gir oss solo dance rett før klokken blir 9. Aller først da CK og hans klassiker Love One Titi på 3.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om forholdet mellom USA og Kina.
0: Emma Nordstein.
1: Kina sier at en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og de andre landene i Midtøsten, det skriver Reuters. President Donald Trump har vært på besøk til Kinas president Xi Jinping de siste dagene, og de har blant annet pratet om handel og krigen i Iran. For etter krigen så ble Hormuzstredet stengt, noe som har skapt store problemer for skipstrafikken og oljeeksporten i verden. Kina vil altså at Hormuzstredet åpner så raskt som mulig, sånn at trafikken med handelsskip kommer i gang igjen. Men selv om landene er enige om å samarbeide, så kan det ta tid. Det mener Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
2: Og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som er gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Færre tror at Hormuzstredet blir åpnet med det aller første.
1: Og så skal det handle om den her VM-klassikeren. For nå har det kommet en helt ny versjon av Bønna fra Nord til fotball-VM i sommer. Det er bandet Racer, altså gjengen best kjent fra Dum Dum Boys, som ga ut den her for første gang før VM i 1998. Men bassist Aslak Dørum sier at de har gjort litt endringer her og der.
3: Det er bare gjort noen sånne små justeringer som klær 2026 som hånd i hanske.
1: For Rekdal og Solskjær har vært byttet ut med Nusa og Haaland, i tillegg til et lite stikk til landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Han har ikke skjult at han har en måne. Han har faktisk søkt at jeg kan se en fullmåne, så det...
1: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
4: NRK MP3.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA og Kina.
0: Emma Nordstein.
1: USAs president Donald Trump sier at han har gjort flere handelsavtaler med Kinas president Xi Jinping. Trump har nemlig vært på besøk i Kina siden onsdag og reiser hjem til USA i dag. Det er 9 år siden sist en amerikansk president har besøkt Kina, og det har vært mye spenning rundt dette møtet, fordi at det kan få konsekvenser for resten av verden når de to øverste lederne i verdens mektigste land møtes. Trump har blant annet sagt at Kina skal bestille 200 fly fra det amerikanske merket Boeing.
2: Men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner.
1: Sa reporter Petter Svar. Kina har også sagt at de vil ha en rask løsning på krigen i Iran. Politiet driver og leter etter en lastebilsjåfør som stakk av etter å ha veltet på E134 mellom Hokksund og Mjøndalen i natt. Lastebilen har en montert kran på seg, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang før den da veltet. Politiet sier at de ikke finner personen som kjørte lastebilen, og at de ikke klarte å komme i kontakt med eieren. I dag starter russetida etter at regjeringen endret på reglene og utsatt feiringen. Så veldig snart så skal gatene fylles med røde og blå dresser og småbrisende ungdommer. Politioverbetjent Mats Holmern sier at han håper russen får kosa seg masse.
3: Å, det er vårens vakreste eventyr, også for oss i politiet, så det gleder oss til.
1: Men det lønner seg å fortsatt holde seg innenfor loven.
3: Så hvis du ser rein glommeboksmessig, så er det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg. Urinering på offentlig sted kan være dyr. Vi snakker liksom 10 000 kroners klassen på ordensforstyrrelsesstøy, liksom.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du MP3, mener jeg, beklager. Det fikk du av Emma Nordstein.
4: NRK MP3.

musikk. NRK MP3.

tre timene her på NRK MP3. Mathias heter jeg, og skal ta deg inn I helgen, altså. Nå det virkelig fredag, og jeg gleder meg til helg. Vi smeller på. Her får du Swank Mammy med Baddies.

I took a pill in the Ibiza. Nei, jeg skal ikke begynne å synge. Men også, det var av Mike Posner her på NRK MP3. Jeg spurte deg som lytter, hva det du skal bruke denne fine helgen her på? Og rett etter jeg spurte spørsmålet, jeg pleier å spørre dette her som regel hver gang jeg sender på fredager, så innsåp jeg at det jo 7. mai til helgen, ja. Så jeg ser for meg at de fleste som hører på nå, kommer nok til å feire 7. mai, og kommer sikkert til å bruke helga på å forberede seg til 7. mai. Men jeg fikk noen meldinger, for eksempel av Oda, som skriver, hei sammen, Mathias. Skal ikke mye annet enn å feire 7. mai på søndag med venner og familie. Veldig koselig, Oda. Jeg håper at du storkoser deg, hvor enn du befinner deg i landet. Og så skriver Ole, halla, Mathias. Jeg skal ut i dag og feire 7. mai på søndag. Kan du spille noe av Avicii? Ole, jeg kan spille noe av Avicii for deg. Avicii lagde en låt sammen med Oloe Black. Oloe Black, det som man sier? Jeg aner ikke. Uansett, den heter SOS, og den får du her. Can you-

It feels so good, hørte du her på NRK. MP3 M. Og jeg veldig glad I en spesifikk ting når jeg på radioen der, men det en sånn spesifikk ting jeg liker å gjøre hver eneste gang jeg har sending, og det å fortelle deg hvem som har navnedag I dag. Og navnedager liksom... Jeg føler kanskje at vi har glemt det litt. At ingen tenker så mye på navndag lenger. Ingen prøver å sjekke aktivt hvem det som har navndag I dag. Men det har jeg begynt litt med, egentlig. Så hvis jeg kjenner noen som har det navnet som har navndag I dag, så sender jeg det en melding. Og når du får en melding av at du har navndag, eller som handler om det, da det en veldig god følelse. Det veldig sånn, du blir veldig glad inni deg. Eller ikke veldig glad, men det blir liksom, det går fra greit til bra. Vil jeg si, når du får den meldingen, fordi da kan du ja, shit, jeg har navndag I dag, da kan jeg sikkert gjøre noe litt kult for meg selv da. Uansett, jeg har ikke fortalt deg hvem som har navndag I dag enda, så det vil jeg gjøre nå. Halvar og Halvor, det de som har navndag I dag, ok? Alle som heter Halvar og Halvor, jeg håper at dere får en helt nydelig dag I dag. At den bedre enn det du hadde tenkt den skulle være før du fant ut at du hadde navndag I dag, hvis du heter Halvor eller Halvar. Og selvfølgelig, kjenner du noen som heter Halvar eller Halvor, så send de en melding. Si, ei, du, gratulerer med dagen, du har navndag I dag. Og det veldig koselig hvis du også hilser fra meg. oi, oi, oi. Du kan liksom ikke ta all krediten. Hvis du har hørt nå her at Halvor og Halvar har navndag, så kan ikke du bare si, ei, du, jeg kom på at du må nevne meg. Det synes jeg greit at du gjør. At, fordi hvis ikke så blir jeg lei meg, og sånn skal vi ikke ha det. Nei, du trenger virkelig ikke å gjøre det. Men du kan si, ei, du hørte på radioen at du har navndag I dag. Det hadde vært litt kult da. Så blir de glade, og så blir du glad. Uansett, Kygo og Konrad neste ut. Her får du Firestone.

In my mind, var det du hørte her på NRK MP3. Jeg lurer på en ting. Hva det man gjør når på fly når man kjeder seg? Fordi jeg var på en liten flytur her forleden på tirsdag. Tirsdag kveld, da tok jeg fly fra Trondheim til Sandefjord. Det rundt en time, kanskje litt mer med reise. Og jeg synes det var kjedelig. Fordi jeg var jo så dum at jeg kun lastet ned en podcast-episode som jeg var halvveis gjennom. Så jeg hadde rundt en halvtime med ingenting nedlastet. Bare en telefon som ikke har noen spill på. På grunn av iPhone har begynt å gjøre sånne greier hvor den avinstallerer appene mine. Så jeg har liksom hatt spill, men jeg må laste dem på nytt. Jeg må laste dem ned på nytt etter jeg ikke har brukt dem på en veldig lang tid. Og det irriterte meg litt. Fordi jeg bruker jo liksom ikke mobilspill så ofte når jeg bare lever. Men når jeg er på fly, da liker jeg å ha litt mobilspill. Uansett, jeg hadde ingenting. Jeg hadde hørt ferdig podcast-episoden min, og vi var fortsatt høyt oppe i lufta, og jeg visste at vi kommer ikke til å lande før om i hvert fall 20 minutter. Så da må jeg bare sitte der og høre på. Altså, jeg kunne høre på musikk, men jeg hadde ikke så mye lastet ned. Så det jeg begynner å gjøre, jeg begynner å sortere om på hjemskjermen min. På telefonen. Jeg begynner å gjøre ting litt annerledes, og optimalisere det litt mer til min hverdag, fordi jeg har liksom hatt samme samme liksom layout på hjemskjermen i år nå, og liksom aldri endret det. Så jeg prøvde liksom å, ok, la meg bare prøve å endre det litt grann da. Så jeg begynte å endre på et par ting, lagde mapper, og det var bare litt sånn artig. Det var det jeg brukte tiden min på, når jeg kjeder meg på fly. Uansett, har du noen tips til hva man kan gjøre hvis man kjeder seg på fly? Ok, si du ikke har noen ting mer lastet ned, du har sett ferdig alt, og det fortsatt i hvert fall 20 minutter igjen. Og du har ikke så lyst til å sitte og rawbugge flyturen. Du må gjøre noe, liksom. Så ja, send en liten melding i appen NRK Radio. Og så spiller vi bare av neste låt, vi. Franklin Solo. Her får du I Don't Need Your Love.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Ja, du ska snart få This Girl av Kungs och Cooking on Three Burners. Och för det så ska du faktiskt få Suatla med Fever. Men klockan den har bikat 12 och det är nog väldigt viktigt vi måste göra här på NRK MP3. Och det är selvfølgelig att ta en tur inom NRK Nyheter som ska fortælle oss lite om vad är som sker i världen nu då.
2: Och det ska handla om New York Times.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Regeringen i Israel saksøker nå den amerikanske avisen The New York Times, det skriver NTB. Dette skjer etter at de publiserte en artikkel som anklager israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere for å begå overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Artiklen skrevet av en kjent journalist og kommentator som heter Nicolas Kristoff. Han har snakket med 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som bekrefter at denne mishandlingen har skjedd. Utenriksreporter Sissel Wold sier at artiklen har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende.
4: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske.
2: Jemen sin regjering og Houthi-opprørere har blitt enige om en fangeutveksling, det skriver nyhetsbyrået AP. Da skal 1600 fanger løslates, og dette den største fangeutvekslingen siden borgerkrigen i Jemen startet for 11 år siden. Dette kommer etter 14 uker med forhandlinger i Jordan sin hovedstad, der både FN og Røde Kors var med. FN ber partene om å sette i gang planen raskt, slik at familiene til fangene kan gjenforenes. Men det enda ikke kjent når fangene skal begynne å slippes fri. Det jo inneklemt fredag i dag, og folk har bare i dag og i morgen på å forberede seg til 17. mai. Ifølge husfliden kan det være greit å ta ut bunaden nå, og kanskje henge den opp på badet slik at den kan få i seg litt fukt. Det i tillegg greit å sjekke skjorta for flekker, og hvis du usikker på hva du skal ha med deg på 17. mai-frokosten, så kan du finne oppskrifter på nrk.no/mat. Og så kan det være greit å huske på at det lørdag i morgen, og polet åpent litt kortere. Nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk, Rasmus. Det veldig viktig å huske at Vindmonopolet stenger litt tidligere. Det skal i hvert fall jeg ikke glemme. Uansett, vi tar en tur innom været. I Vardø i Finnmark så det 5-6 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Litt lenger ned til Sandnessjøen så det 10-15 grader, og det blir pent vær resten av dagen. Dere får kose dere som i Sandnessjøen. I Namsos så det 11-16 grader, så det litt varmere, og det blir delvis skyet i ettermiddag og klarvær i kveld. Knarvik, der det mellom 10 og 16 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Arendal, så det litt kjipere, der det 8-10 grader, og det regner, og det blir overskyet i ettermiddag, og mye regn i kveld og natt. Mens også da Gvarv, rett ved Bø, så det da 7-11 grader, og det blir overskyet resten av dagen, og det ser ut at det litt regn på denne tida her av døgnet. Hvis jeg ikke fortalte deg nøyaktig der du hvordan været hos deg, så kan du gå inn i yr.no eller gå inn i appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Mathias Helland.
1: Ja da, Mathias Helland i radioen din nå. Klokka den 12:04, og jeg skal være med deg de neste 1 timene og 56 minutter her på NRK MP3. Mye bangers i vente. Vi smeller på Suatla. Her får du Fever.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø, var det du hørte her på NRK MP3. Jeg har fått inn litt meldinger. Jeg fikk en melding av Isak som skrev, kan dere spille Lush Life av Sara Larsson? Rett etter det så fikk jeg en melding av Janina som skriver, hei Mathias, jeg vil veldig gjerne høre Good For You av Olivia Rodrigo. Så da gjør vi det i den rekkefølgen. Vi hører nå først Lush Life av Sara Larsson, og så melder vi på med Olivia Rodrigo sin Good For You rett etter det. Hører bra ut.
1: MP3.

og det en time igjen av vår fine, fine sending her på NRK MP3. Jeg ligger godt an, vi skal starte dine tre på MP3 for eksempel. Uansett, vi smeller på. Sigrid, her får du Don't Kill My Vibe.

Det var Used to be, I like this og Vestgård som du fikk her på NRK. MP3 Oh yeah, MP3, let's go. Nå det snart 53 minutter igjen av sendingen, og vi skal snart ha dine tre på MP3, så det passer egentlig veldig, veldig bra. Jeg heter Mathias, for deg som ikke helt har følt med, og skal være med ja, deg igjen da, de neste 53 minutterne. Jeg gleder meg til dine tre på MP3. Jeg har hatt en veldig god sending så langt. Jeg klarte å gjette Eskil, som jeg hadde på besøk, en gjest jeg hadde på besøk, som fortalte meg tre på påstander, for to av de var sannhet og en av de var løgn. Jeg klarte jo det, selvfølgelig, fordi jeg jo et beist og på å gjette løgner. Jeg jo egentlig regjerende verdensmester på akkurat det, så det jo egentlig ganske kult. Ikke ta meg på det da. Men uansett så skal vi bare fortsette med mer musikk. Igjen, det på tide å begynne å tenke på hvilken låt du kunne hatt på radioen. Hvis du kunne valgt hvilken som helst låt å ha på radioen, hva hadde du valgt? Hæ? Hæ? Ja, det litt sånn jeg tenker, må inn I tenkeboksen nå. Vi hører på et par låter før jeg forteller deg litt mer om reglene. Og så, ja, vi bare smeller på. Disco.

0: Surrender. Nei, jeg kan ikke begynne å synge. Uansett, det fikk du av Alesso og Becky Hill. Nå er det på tide med min favorittdel av sendinga.
1: Dine tre på MP3.
0: Det droppet, det gir meg frysninger faktisk hver eneste gang det kommer på. Det, jeg blir så glad, herregud! Nå er det på tide med dine tre på MP3, der du som lytter bestemmer hva det er vi skal høre på radioen. Det er artig, altså, vet du. Og jeg har et par kriterier faktisk, dessverre, jeg beklager. Jeg vil gjerne ha noe som har litt krutt, noe som har litt fest. Fordi det er jo fredag, folk skal ut, folk skal feste. Søndagen kommer, da vil man være glad. Woohoo, party, party, party. Så ja, det er på tide å smelle på. Gå inn i appen NRK Radio og send meg en ønskelåt. Igjen, den som må ha litt i seg. Den må ha litt i seg, litt sånn MP3-stil. Litt sånn... Nei. Det var litt rart. Uansett, igjen, appen NRK Radio er der det skjer. Og så anbefaler jeg, en liten tips fra proffen selv. Det er litt smart å være litt rask på det. Fordi jeg trenger bittelitt tid for å putte inn låt, vet du. Så hvis du sender inn en låt rett før jeg skal introdusere nummer én, så har jo ikke jeg så lyst til å... Eller da rekker ikke jeg egentlig å sette på den. Så jeg anbefaler å være litt kjapp. Så hører vi på et par låter i mellomtiden. Jeg er først ut, Rudimental og Khalid. Her er All I Know.

0: Freedom hørte du her på NRK MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Det godt å høre, vet du. Nå det på tide med dine tre på MP3 her på... Ja, det blir jo på MP3 da. Men det var litt kleint. Uansett, vi går over til låt nummer en, som laget av... Laget? Det valgt av Tom! Tom, han skrev, ja, det valgt Don't Start Now av Dua Lipa. Banger, Tom. Du har god smak for å si det mildt, så jeg synes vi skal sette den på. Selvfølgelig, det fortsatt mulighet å gå inn i appen NRK Radio og sende inn en ønskelåt. Det fortsatt åpne plasser, og så smeller vi på med låt nummer en.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

0: Don't Start Now fikk du her av Dua Lipa på
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, dine tre på MP3 vi på nå, vet du. Det var låt nummer en, valgt av Tom. Tusen takk, Tom. Det var en banger låt. Vi går videre til Adrian. Adrian, han skrev til meg, please spill Prada av Kasso, eller Kasso? Kasso? Kasso? Rai og The Block Europe. Jeg sykt dårlig på å lese opp artistene han har i Amerika, i hvert fall når de har litt sånne rare bokstaver i seg. Uansett, Prada, den skal vi få høre veldig, veldig straks. Jeg vil bare minne på. Jeg har ikke valgt låt nummer tre enda. Jeg har ikke det. Det utrolig mange valg. Jeg lurer faktisk på om jeg nødt til å spinne til jul eller noe, for det klarer faktisk ikke å velge. men fortsett å sende inn, selvfølgelig. Jeg kommer til å velge litt sånn halvveis underveis i denne låten her, og så vi klare for låt nummer tre. Men her får du låt nummer to.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Prada av Kasso, Kasso, Rai og The Block Europe. Beklager for det. Den var Adrian. Veldig bra valgt, Adrian. Virkelig. Dine tre på P3. Og der var det, vet du. Låt nummer tre I gang, altså. Den virkelig det, og jeg er så glad. Dine tre på MP3 min favoritt av sendingen, fordi det da jeg får desidert mest meldinger av folk. Og problemet jo at jeg ikke får spilt alle låtene. Det jo dritmange bra forslag. Jeg måtte ta faktisk spinne et lite hjul nå for å finne ut hvem jeg skulle spille. Men det ble Marita. Marita, hun skrev en del forslag, men den jeg valgte, det var Ganyaman av Alphonse. Den skal du få nå, Marita. Og så dine tre på MP3 over for denne gang.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.
2: More badness on top of blood clot badness. A bad man run the bomb clot world. I want some pussy.

Nå det på tide for meg å snart si ha det bra og si vi lyttes. Fordi nå skal Vilde snart ta over med klubben, og du burde glede deg. Hun skal få besøk av Synne Vo. Kjempespennende. Jeg avslutter med

0: På MP3.
1: Og ja da, det en inneklemt fredag, men det skal ikke stå på fredagsstemninga I MP3-klubben I dag. Det Vilde som I radioen din, og en woo her fra produsent Christian, så vi I gang. Og nu på kanalen så skal vi bli litt oppdatert, og vi skal få høre fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter med et viktig presidentmøte.
3: Rasmus Halvorsen.
2: USAs president Donald Trump sier at han har gjort flere handelsavtaler med Kinas president Xi Jinping. Trump har vært på besøk I Kina siden onsdag og reiser hjem til USA I dag. Det 9 år siden sist en amerikansk president har besøkt Kina, og det har vært mye spenning rundt møtet fordi det kan få konsekvenser for resten av verden når de to øverste lederne I verdens mektigste land møtes. Trump har blant annet sagt at Kina skal bestille 200 fly fra det amerikanske merket Boeing.
4: Men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner.
2: Kina har også sagt at de vil ha en rask løsning på krigen I Iran. Alle skip som ikke fra land som I krig med Iran kan nå passere gjennom Hormuzstredet. Det sier iranske myndigheter ifølge Reuters. Irans utenriksminister sier at alle skip som vil seile gjennom bør koordinere det med Irans marine. Nå det bare 2 dager igjen til 17. mai, og mange skal nok kose seg med is, pølser og selvfølgelig kake pyntet med krem og bær I rødt og blått. Men flere har merket at noe I ferd med å endre seg på kakebordet. For når var egentlig sist du spiste bløtkake eller marsipankake på nasjonaldagen? Folk vi har snakket med på Nordfjordeid I Vestland I hvert fall enige om hva de skal lage til nasjonaldagen.
5: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova.
6: Oh, men tror du at pavlovan har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
7: For min del pavlova mye enklere.
8: Ja, jeg tror nok de litt mer glad I den pavlova-kaka enn bløtkaka. Jeg føler kanskje den eldre generasjonen mer glad I bløtkaka.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Jeg faktisk ikke så glad I bløtkaka selv. Jeg sliter litt med den marsipanen der. Vi skal ta og sjekke ut været nå. I Vardø så blir det delvis skyet resten av dagen og 7 grader. Sandnessjøen får full sol og 15 grader I ettermiddag, mens I Fosnevåg blir det delvis skyet og 13 grader. Ålgård, der blir det overskyet og 12 grader, mens I Arendal blir det mye regn resten av dagen og 10 grader. Tranby, der blir det overskyet I ettermiddag og 13 grader. Det blir mye regn også I Langhus. Og 12 grader. Delvis skyet blir det også I Rakkestad med 14 grader, mens Otta får delvis skyet resten av dagen og 10 grader. Og enda mer vær, det finner du alltid på yr.no eller yr-appen din. Hvis du lurer på for eksempel hvordan været blir på 17. mai.
0: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du
0: I appen NRK Radio.
1: Herregud, det fredag!
3: Vilde Pettersen.
1: Endelig fredag! Og jeg håper du som hører på nå har lyst til å henge med I MP3-klubben. Vi skal til musikk av Balenciaga og Kevin Lauren sin tante om 3 minutter. Men aller først nå, det klart for Tiesto, The Business.

0: Balenciaga og Kevin Lauren sin tante I MP3-klubben. Nå jeg, Vilde, på plass.
1: Woo!
0: Og produsent Christian, selvfølgelig.
1: Halla!
0: Skikkelig til å ta deg med inn I helga I dag. Det jo en inneklemt dag, men vi på jobb, ja. Vi!
1: Om vi på jobb, eller
0: vil
1: det?
0: Vi koser oss på jobb
1: også. Så utrolig mye.
0: Det som det beste, og I dag så det jo også grunn til å feire. I går så var det jo delfinale I Eurovision også, og Norges bidrag gikk videre. Hør på det her.
2: Kom igjen da.
0: Norway! Og den reaksjonen til Morten Stokstad legendarisk
1: hver gang. Ja.
0: Det blir ikke liksom Eurovision uten at hun har en liten
1: Nei, hun har blitt legendarisk I Eurovision-gamer.
0: Hadde hun fått med meg at han Jonas Love, da, som Norge sitt bidrag, sklei på scenen.
1: Ja, det så jeg faktisk, ja.
0: Det du var så
1: jo, det så skummelt ut, men jeg tror ikke det var så skummelt som det så ut som.
0: Det jo litt sånn rockstar da, å skli på gulvet, tenker
1: jeg. Være litt overalt, jeg litt sånn rockstar.
0: Så vi håper jo at du som hører på har lyst til å henge med oss videre I klubben I dag. Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio og reagere på hva du synes om at Norge videre til finalen av Eurovision. Så langt så det 100% som stemmer Heia Norge og Jonas! Det er bra vi får en sånn patriotisk år.
1: Ja, der vet du.
0: Med fotball-VM nå og...
1: Tenk på det, det så mye vi med på nå.
0: Ja. I love Norway, rett og slett. Og I helga så kan vi jo også feire Norge. Det må vi jo ta enda mer prat om. Men nå så skal vi jo til mer musikk. French Montana og Sway Lee på vei med Unforgettable. Men nå det klart for Mira.
3: Spis og svelg, ha en nydelig helg.

0: Tigergutt på NRK MP3.
1: NRK Radio.
0: Så det litt som foregår. Vi har avstemminger som dukker opp hvis du hører på oss direkte. Du klar til 17. mai på søndagen? Og så kan du reagere på at Norge videre til finalen av Eurovision. Og nå så skal jeg Vilde I gang med klubbkoden. Og produsent Christian, du har klippet ut noen sekunder av en låt.
2: Yes, det har jeg. Og I dag så jeg vil si det en låt som ga meg veldig nostalgiske følelser. Jeg ble veldig glad for å høre den.
0: Ok, og så det også sånn at det to emojis som dukker opp I appen NRK Radio nå, som et hint til denne låta da. Og den som klarer å gjette hvilken låt som dagens klubbkode, den får selvfølgelig MP3-diplom. Så her det litt som står på spill. Så har du et godt musikkøre, så lønner det seg å følge med. Hva dagens klubbkode?
2: It may not mean nothing. Oi!
0: Jeg skal være helt ærlig, Christian, den der hadde ikke jeg tatt.
2: Hadde du ikke den her?
0: Nei, ikke I det hele tatt.
2: Yes.
0: Det der synes jeg sinnssykt vanskelig.
2: Da har jeg gjort jobben min. Lytterne har vært så flinke I det siste, at nå tenkte jeg at nå skal det være litt kortere for å prøve å gjøre det litt vanskeligere.
0: Så du vil ikke at dem som hører på skal klare det?
2: Jo, for all del. Men jeg har lyst til å utfordre dem litt.
0: Men det liksom sånn, det eneste vi får av det klippet her jo et airhorn. Og
2: litt grann vokal
0: også. Hvilken låt kan det være? Send oss en melding I appen NRK Radio, søk opp MP3-klubben og trykk på send inn. Hvis du har et bedre øre enn meg, I hvert fall, fordi jeg har ikke peiling.

0: Nova Swank Mami sin Baris, og vi holder på med klubbkoden nu på NRK MP3. Og du, produsent Christian, du har lagt ut to emojier nu I appen NRK Radio,
1: som
0: representerer en låt.
1: Det har jeg også gjort.
0: Og så skal du som hører på gå inn og gjette hvilken låt det Vi skal også spille av et lite klipp en gang til. Og så det jo sånn at desto mer meldinger du sender inn, desto større sjanse det for å gå av med seieren I dag. Så her lønner det seg å følge med. Last name ever, first name greatest, like a sprained ankle boy, ain't nothing to play with. Jeg må være helt ærlig, Christian, og si at jeg hadde ikke gjettet den på den teasen heller.
1: Nei, men du vet hva, akkurat på denne her, så skjønte jeg det.
0: Du skjønte?
1: Ja, nå vet jeg hvilken det rett og slett.
0: Jeg synes jo det var veldig vanskelig.
1: Ok.
0: Og så lurer jeg på om du som hører på synes det var det også, fordi ikke så mange som har gjettet riktig låt helt enda, så jeg anbefaler å lytte godt nå igjen, en siste gang. Last name ever, first name greatest, like a sprained ankle boy, ain't nothing to play with. Og vi altså ut etter artist og låttitel. Du føler meg litt som en sånn musikk-quiz-master. Det jo drømmejobben, egentlig. Det hadde vært veldig gøy. Så send inn hvilken låt du tror dagens klubbkode I appen NRK Radio nu, så skal du få fasiten om 6 minutter. Etter Bargy og Benji sin Live and Learn, som jeg digger. Jeg gleder meg til at vi skal spille den låta der. Men først nu så det så klart for The Weeknd. Save your tears.

0: Margie og Benji sin Live and Learn, og den der synes jeg så fengende. Det skikkelig stas med god musikk på MP3 I dag.
1: Veldig fin.
0: Og nu så holder vi på med klubbkoden. Vi har spilt av et lite klipp fra den låta her. Last name ever, first name greatest, like a sprained ankle boy, ain't nothing to play with. Og så har vi villa at du som hører på skulle ha gjetta hvilken låt det Det finnes også to emojier I appen NRK Radio nu som kanskje avslører det litt. Og nu så skal vi jo faktisk si hvilken låt det Christian,
1: yes.
0: Take it away.
1: Låta I dag en, holdt på å si gammel slager, det jo ikke, men den en slager fra da jeg var mye yngre, så det bare å spille av neste klipp nå, Vilde.
0: Ok, du vil ikke si det?
1: Nei. Det jo altså selvfølgelig Forever av Drake, og den fin den, ass.
0: Forever av Drake altså dagens klubbkode. Fortsatt hadde ikke gjettet den låta der.
1: Hadde du ikke det da?
0: Nei, jeg synes det kjempevanskelig. Jeg synes jeg hadde ikke klart det. Så det imponerende til dere som har klart å gjette riktig låt. Og dagens vinner av klubbkoden, det Pappa Rune! Da blir det MP3-diplom, altså. Imponerende å klare å gjette den låta der. Kan jeg anse at jeg ikke så... Inni Drake-verden.
1: Du ikke det, altså? Har du ikke hørt mye på gammel Drake-musikk?
0: Jeg jo liksom... I know in hell and ling.
1: Ja, det ganske ny Drake-musikk.
0: Ja, nettopp det kan jo gammelt. Og så har han jo med seg Kanye West, Lil Wayne og Eminem på den låta. Og nu så skal du selvfølgelig få den. Gratulerer til pappa Rune. Her Forever.

0: Forever, som var dagens klubbkode her I MP3-klubben. Og du som hører på skulle jo gjette hvordan låt det var. Det var pappa Rune som tok av seieren I dag. Og jeg sa jo til deg, Christian, I sted, at jeg hadde ikke klart å gjette den. Og skal være helt ærlig, så det fordi at jeg hadde aldri hørt den før.
1: Åja! Oh, okay,
0: så det var første gangen jeg hørte den.
1: Nei, du kødder.
0: Nei, det gikk ikke.
1: Oi, oi, oi, da må vi ha musikktimer, altså, Vilde.
0: Ja, kanskje det. Vi har også fått en veldig hyggelig melding I appen NRK Radio fra Rune, som skriver «Hallo, Vilde! Vi hører på MP3 I den nye bilen vi hentet på Gardermoen. Big shout-out til Trym som har kjøpt ny ride. Digg med så mye bangers på stereoen. Hilsen Rune og Trym».
1: Så gøy!
0: Og vi håper jo selvfølgelig bangerskjøret

0: Krem de la krem av kamelen. Og hei hei, det her det party, skriver Mathea I appen NRK Radio nu. It's brand new. Idag så hörde jag Vilde på all dem, ikke all, men jeg hørte på nye låter som har blitt utgitt I dag.
1: Ja.
0: For det jo fredag, og det betyr ny musikk. Og vi har fått noen nye låter som vi skal begynne å spille på kanalen fremover, men den låta vi har bestemt oss for å servere til deg som hører på I dag, det den offisielle låten for VM 2026. Og hvem det som har comeback der? Det jo selvfølgelig Shakira. Hun hadde jo VM-låta I 2010. Oh, Waka Waka.
1: Den den beste låta
0: I VM. Altså, her jo fotball-VM.
1: Det her fotball-VM og fotballfest. Ja. Nei, jeg merker at det hadde ikke en dyp nok stemme.
0: Jeg elsker den, og vi lurer jo på om hun bringer den samme energien I den nye VM-låta. Hun har fått med seg Burna Boy. Hva tenker du, Christian?
1: Jeg tenker vi har mange muligheter, så det bare å gønne på.
0: Vi gønner på.
1: Yes.
0: For første gang på MP3 nu. Dai, dai!

Cheat codes, Edvard Maja og Anissa sin Be Your Friend. Og vi skal straks, eller i løpet av klubben i dag, få besøk av Synnevo.

Synnekjem i dag fordi at hun har med en helt ny låt. Det fredag, det betyr ny musikk. Så jeg gleder meg skikkelig til å høre om denne nye låta. Hun har fått med meg at det en liten musikkvideo I blandet der, så det blir spennende. Heng med I klubben!

0: Og vi får straks besøk av Synne Vo nu I MP3-klubben. Hun slipper en helt ny låt I dag, og jeg gleder meg til å høre alt om den. Men først så skal vi høre på litt musikk. Silke, If the World Ended Today.
1: Herregud, det fredag!

0: Walkers in Alone. Og nå har vi fått storfint besøk i studio av Syndebo.
1: Hallo!
0: En av Norges største popartister, som i dag
1: slapp
0: Og i dag så slapp du en helt ny låt. Vi skal ha et lite klipp.

0: Og vi skal høre litt mer om hva låta handler om og så videre snart. Men først så lurer vi jo på, hvordan har release-dagen vært så langt?
1: Du, den har vært veldig flott, altså. Jeg bestilte egentlig litt mer sol, men bortsett fra det, så har jeg koset meg I dag, altså.
0: Ja, fordi du, hvis vi ser ut av vinduet her, så nå det faktisk litt blå himmel, men det har regnet I Oslo I dag.
1: Altså, I dag tidlig, når jeg ordner meg på badet, det hagler.
0: det skal ikke være sånn I mai. Nei. Mai den fineste måneden, egentlig.
1: Det blir. Kommer, ja.
0: Det kommer, vi får håpe det. Du har jo hatt et ganske spennende år allerede, med mye ny musikk og hver gang vi møtes. Og
1: ja.
0: Hvordan føler du at folk kjenner deg på en annen måte nå etter hver gang vi møtes?
1: Jeg føler I hvert fall at flere kjenner meg. Så det jo veldig... Nei, det har vært et lite eventyr, altså, og veldig, veldig stas.
0: Det ble jo litt latterkrampa også.
1: Ja, det ble det. Men de som klippte programmet, de har vært veldig snille med meg, altså. Det hadde de. Det mesteparten var klippet bort. Men ja, nei, oss koset oss på innspilling, og ja, jeg har vært også faktisk hatt litt sånn der blues etter at det var ferdig, sånn, åh, nå det over.
2: Ja, ja. Ja.
0: Det var trist.
1: Ja.
0: Har du god kontakt med dem enda, da?
1: Ja. Ja, og så en pågående chat fortsatt, altså. Forrige helg så var jeg med Marcus og Martinus, og spilte på Unity Arena, Oi. Og jeg var med I turnébussen til Stockholm, for der skulle de også spille, så det ja, still going strong.
0: Det sånn, kunne du sendt dem en snap nå, og liksom bare sånn, «Halla, du på radioen», liksom?
1: Ja.
0: Dere det?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det gøy, det koselig. Hvordan var det, hvordan tolkning har du liksom tatt med deg mest videre, da, etter hver gang vi møtes?
1: Jeg har vært egentlig veldig glad I alle. Jeg tenker på mine egne, eller de andre sine.
0: Dine egne?
1: Ja, nei. I sommer så skal jeg spille Bygda, eller min versjon til Hagle sin Bygda, og mitt Herborg Kråkevik cover. Og så har jeg ikke helt bestemt meg for hvem som de andre, fordi de litt roligere. Og når folk fulle på festival, så tror jeg kanskje at de helst vil høre litt mer sånn up-tempo og ting. Så jeg har ikke helt bestemt meg enda.
0: Nei.
1: Men det blir I hvert fall de to.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det jo ganske mye spennende som skjer I sommer for deg, og ja. Spektrum også, tøsten.
1: Yes.
0: Vi skal snakke enda mer om det også, og du nevnte jo litt sånn opptempo-låt, og det vil jeg jo si av de nye låtene da, som vi skal høre nå straks. Men først, hvordan dag det, folkens?

0: Det er fredag, og det betyr ny musikk. Og vi har besøk av en dame som slipper ny musikk i dag, nemlig Synnebo.
1: Yay!
0: Hvordan føles det å ha en sånn type dag?
1: Det er alltid veldig spennende. Ja. Og av og til så kan det føles litt antiklimatisk ut også, sånn der, det har bygget seg opp veldig lenge. Og så, ja. Men i dag så har det ikke følt det sånn ut.
0: Føles det litt ut som å ha en bursdag?
1: Ja, ja, ja, det gjør det litt. Det gjør litt. Ja, det gjør det.
0: Åh, digg. Det er jo den beste følelsen.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er jo veldig gøy. Eller sånn, nå for tiden så TikTok har jo veldig mye å si for liksom låter og... Og det gjør at det også er litt sånn uforutsigbart. Og da, nei, det er alltid veldig spennende. Eller sånn, du kan være litt usikker på sånn, hvor mange er det som egentlig har fått med seg at du skal slappe låt, og så kommer dagen, og da... Jeg liksom setter svart på kvitt.
0: Ja, ja, det skjønner jeg spennende. Og så snakket vi om i sted at det veldig mange som har slippet ny musikk i dag.
1: Ja.
0: Astrid S, Shakira, Drake.
1: Tobias Sten.
0: Altså.
1: The list goes on.
0: Ja, men vi skal jo snakke litt om din låt som heter Full og Fin.
1: Ja.
0: Hva handler den om?
1: Den handler, kort sagt, så handler den om å være så tiltrukket og forelsket til noen at du føler deg litt beruset og full. Ja. Ja.
0: Har du kjent på det, eller?
1: Ja, har ikke alle det, eller annen gang? Jo, jo, du blir jo helt dum til å være sånn. Ja. Nei, og så jeg har en tendens å skrive kanskje, jeg har lettest for å skrive de vanskeligere følelsene, for jeg synes at de ofte er litt mer interessante å beskrive. Men den dagen jeg skrev den her, så var jeg sånn, jeg har bare lyst til å skrive noe gøy. Og noe litt tullete. Så det det den er.
0: Og så har du jo også laget musikkvideo til denne låta her. Du har fått med deg Sjur Vatne Brean, som vi kan se i Rådebank. Ja, og det var jo skikkelig gøy, men hvordan kom det samarbeidet til?
1: Nei, altså musikkvideoen handler jo på en måte om meg, som er veldig betatt og gjør alle mulige ting for å få kontakt med en kjekk fyr. Og så tenkte jeg, hvem kan ha denne rollen? Det sto mellom litt flere, men Sjur var veldig høyt opp på min ønskeliste, og han sa ja.
0: Ja. Det handler litt om det også.
1: Jeg veldig spent på hva han tenker, fordi han kom inn på den innspillingsdagen og ante ikke hva han gikk til. Så da har jeg hatt litt dårlig samvittighet for etterkant, sånn, herregud, stakkars.
0: Hvordan var det å spille det inn da?
1: Det var veldig gøy. Det gikk veldig fort for å skulle spille det inn på en kaffebar her i Oslo, som skulle åpne klokka 2. Så var der klokka 10, hadde 4 timer på å filme alt. Men det gikk altså veldig bra, synes jeg. Og jeg danser for første gang i den her musikkvideoen. Det føles ikke helt naturlig for meg å danse. Men den gangen her så tenkte jeg at sånn, det skal jeg gjøre.
0: Og det så jo naturlig ut også, skal jeg se deg.
1: Ja, det var klyft godt.
0: Og vi skal snakke litt mer om låta, men nå så skal vi høre den for første gang på MP3 nå. Full og fin! Musikk

0: Lyn av Synnevo som ble utgitt I dag. Så gøy!
1: Ja.
0: Og du hadde jo laget en dans til din låte der.
1: Ja, det skal sies at det var ikke jeg som hadde laget den, men jeg klarte å lære den med. Så vidt.
0: Var det vanskelig?
1: Jeg synes det var helt forferdelig vanskelig, og greia var at jeg fikk koreografien testet på kvelden før musikkvideoinnspillingen, og da tenkte jeg, det her kommer ikke til å gå.
0: Nei.
1: Men jeg var oppe hele natta, dansa.
0: Ja. Så ble det rett og slett en treningsøkt?
1: Det ble det. Det ble virkelig det. Jeg har veldig respekt for dere som danser. Og en dag, det altså hardt.
0: Men blir det å danse den her dansen når du skal være på konserter I sommer, for eksempel?
1: Den dansen ikke så veldig vennlig mot det å liksom synge og holde en mikrofon samtidig. Så det tror jeg kanskje ikke.
0: Nei.
1: Men de I publikum kan jo få lære den seg, og så kan de danse kanskje.
0: Ja. Og så I låta så sønger du jo at du trenger ikke bobla og vin for å få promillen opp. Det jo bare å være, hva si, litt av... Nei, hva du sier?
1: Jeg trenger ikke promille og mistig. Promille og mistig uten en dråpe innenbords.
0: Ja. Ja. Så derfor så har jeg tenkt at vi skal ha litt dilemma I dag om
1: okay.
0: alkohol og kjærlighet.
1: Da. Spennende. Alkohol eller kjærlighet?
0: Alkohol eller kjærlighet, hva velger du? Ok, vil du enten drikke en halv liter sprit eller blitt full på kjærlighet?
1: Nei, det var jo enkelt sist nevnte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva med bobler med veninner eller... Full på kjærlighet?
1: Altså, bobler med veninner? Ja, takk av og til, men jeg vil jo igjen være full på en fyr.
0: Ok, hva med bruk rød leppestift eller drikk rødvin?
1: Rød leppestift.
0: Bruker du det?
1: Nei, av og til.
0: Ja.
1: Men jeg ikke så glad I rødvin.
0: Nei, ok.
1: Jeg litt sånn trøtt av det, føler jeg.
0: Ja. Full I hjembygda, eller full på byen?
1: Full på bygda, altså. Det no-brainer.
0: Der det party. Det vet alt som fra bygda.
1: Ja.
0: Gift deg I morgen, eller aldri gift deg?
1: Jeg gifter meg I morgen. Jeg kunne gifte meg I dag.
0: Ja. Hurra! Og hadde den låta her vært entrance-låta da?
1: Altså sånn, denne går down the aisle med, liksom?
0: Ja, eller first dance.
1: Det kunne det vært.
0: Ja?
1: Ja. Jeg måtte bare lære kjæresten min koreografien så jeg tror jeg skulle fått det hadde blitt en sånn funny bryllupsdans, ja.
0: Ja Siste da, den her jo kanskje litt åpenbar Aldri møt kjærligheten I ditt liv eller aldri alkohol
1: Men jeg har jo på en måte jeg føler at jeg aldri har møtt han
0: Ja
1: Så men altså Helland har han I livet mitt for alltid enn å aldri, nei, nå stokker det seg for meg. Helland
0: ha han,
1: enn å aldri kunne drikke alkohol igjen, ja.
2: Det bra, du.
0: Det godt, da har vi det på den rene. Full og fin, nye låta til Synnevo. Amazing, da har vi det på det rene. Og så vi jo nødt til å snakke litt om noe som skjer I helga også. Det jo 17. mai. Og vi vil høre dine planer nå straks, hvis du har tid til å henge med oss I klubben.
1: Ja, du
0: er
1: her.
0: Ja.
1: Du mente dem som hører på.
0: Nei. Ja, du også. Da håper du som hører på henger med videre også.
1: Mm.
0: Ja. Så skal vi høre på litt musikk.

0: Lasso og Sara Larsson sin Words hører du på MP3 og jeg og produsent Christian vi lurer på hvordan det du skal feire 17. mai I år
1: Det gjør vi
0: Og så må jeg ta opp en ting som gjør at jeg helt jeg sjokkert, rett og slett
1: Nei, nei, nei
0: Fordi I førrigårs, produsent Christian når ja. Vi skulle gå hjem fra jobb så skulle jeg bestille meg sushi til middag jeg gleder meg skikkelig til det som woohoo Og så presterer du å se at du aldri har spist sushi Altså, ja. Det mulig?
1: jo, det mulig, for jeg har aldri spist sushi før, nei, det helt sant
0: Men har du ikke hatt lyst til å prøve det?
1: Nei, altså, jeg har egentlig ikke det heller, vet Det derfor jeg har valgt andre ting de gangene jeg skal spise noe ut eller noe, så har jeg valgt det jeg på en måte vil ha der og da, og det har egentlig aldri vært sushi.
0: Men du må jo tørs å prøve nye ting. Sushi ja, ja, ja. Jo så godt, det en grunn til at det favorittretten til så mange.
1: 100%, og det derfor jeg alltid hatt lyst til å gjøre det, men det jeg synes skummelt med det at hvis jeg på en måte bruker mange, eller masse penger på det, og så ender jeg opp med å ikke synes det så godt, da må jeg da spise meg gjennom alt det der, eller... Jeg må gjøre noe med maten, jeg vil ikke kaste det.
0: Men det trenger jo ikke være så dyrt, og du kan jo kjøpe det med noen også. Og alle på kontoret nå synes jo det helt uhørt at du ikke har smakt sushi. Så I dag så skal det faktisk skje. Jeg lurer også på til deg som hører på, synes du sushi godt? Du burde jo egentlig spurt om folk har smakt sushi.
1: Ja.
0: Kanskje vi heller skal legge ut det?
1: Det gjør vi ASAP.
0: Fordi... Jeg synes det veldig merkelig å ha aldri smakt sushi. Det jo ikke akkurat en norsk rett. Eller jo, på en måte også. Med laksen.
1: Ja, det vel norsk fisk, ja. Eller norsk ja. Laks, ja.
0: Det helt sinnssykt, faktisk, at vi skal... Nei. Så Christian skal smake sushi for aller første gang, og vil du få med deg det, så skjer det rett etter Lucas Estrada sin I wanna be down. Så, ikke gå noen bass, fordi... Eller tror jeg blir spennende.

0: dag til deg som hører på. Du skal det skje noe veldig spennende her I MP3-klubben, fordi noe som helt sinnssykt, produsent Christian I en alder av 23 år har aldri smakt sushi, og nå har vi fått tak I sushi, og du skal prøve det for første gang.
1: Ja.
0: Johanna skriver også I appen NRK Radio, du må bare prøve det rett og slett.
1: Ja, jeg må bare prøve det og hoppe I det. Enklere blir det ikke enn det.
0: Og nå har vi fått tak I sånn maki med laks inni og avokado og sashimi da, som bare laks og ris oppå.
1: Ja, det her ting jeg ikke vet hva så jeg bare sier ja. Jeg,
0: du kan ta den med risen rundt først,
1: yes,
0: hvis du åpner her nå.
1: Jeg skal åpne pakka, to sekk bare. Oi, jeg ødela den, tror jeg. Sånn, da den åpen. Og så disse pinnene, og så disse pinnene da.
0: Ja, har du spist med spisepinna før?
1: Jeg har prøvd, men det bare som fordi noen I familien min har gjort det. Men jeg har aldri spist med det selv, men jeg har prøvd å holde det, men det har aldri funket.
0: Nei.
1: Så det kommer til å bli...
0: For som du får knakk... Der, ja!
1: Der knakken opp.
0: Der har du to spisepinner.
1: Og nå holder jeg med... Fordi jeg lærte, nå viser jeg dette til Vilde, men lytterne kan se nå, jeg lærte at man skal holde noen tips sånn her. Det ikke det, da?
0: Ja, som en V på en måte.
1: Som en V, og så da bruker på en måte pekefingeren og langefingeren.
0: Til å gjøre det der første gang, så synes jeg du har teknikken inn.
1: Ja, men det bare det å få tak I det som problemet mitt, og da tar jeg en av de du ville at jeg skulle prøve, Ville.
0: Ja, du vet så... Jeg må filme det, det for bra.
1: Jeg får ikke tak I det, det det som problemet.
0: Okay. Og nå prøver han å løfte sushien. Han har fått løftet sushien. Du glemte å dyppe den I sojasausen.
1: Mm.
0: Ok, men prøv det der først.
1: Mm.
0: Det tygges.
1: Mm.
0: Han nikker I hvert fall. Hva tenker du, Christian? Liker du sushi?
1: Mm. Vet du hva? Det smakte mindre enn jeg trodde det skulle gjøre.
0: Ja.
1: Så med andre ord, det funker. Det funker.
0: Skal du prøve å duppe inn I sojasaus også? Da?
1: Ja,
0: det jo det som
1: jeg må gjøre det
0: kanskje
1: nå.
0: Du skal prøve den som med bare laks og ris?
1: Ja, det må jeg prøve. Det jo ikke mulig å få opp. Ja.
0: Sjefene våre burde følge med nå, altså det sojasaus.
1: Vi spiser ingenting.
0: Vi har ikke søla noe, altså.
1: Nei.
0: For your information.
1: Men jeg faktisk overrasket over hvor god jeg var på å holde disse spisepinnene og spise med dem generelt.
0: Ja, nå løfter han opp den med bare laks. Dypp den I sojasausen. Nei, han var for...
1: Nei, jeg fikk ikke opp blokket, så det ble ikke noe sojasaus.
0: Bare laks og ris nå. Det også sushi-spising for første gang I en alder av 23.
1: Mm.
0: Og nå var ansiktsuttrykket litt annerledes. Det godt?
1: Jeg holdt på å si, det godt, ja. Men det, jeg ville at det skulle på en måte smake mye mer. Jeg forventet det, så jeg ble litt sånn... ikke overveldet, men underveldet.
0: Åja! Du synes sushi rett og slett var kjedelig?
1: Ja, det var litt kjedeligere enn jeg tenkte. Og så en ting til her på siden som jeg ikke vet hva
0: Det er sånn ingefær, det skal ingefær. Du ta mellom for å... fresh opp smaken sånn at du kan smake forskjellige sushi-biter på en måte.
1: Ok.
0: Og til deg som hører på nå så kan du gå inn I appen NRK Radio og stemme om du har smakt sushi før. Jeg synes jo det helt sinnssykt at dette første gangen Christian smaker sushi. Og så det sånn at 33% elsker sushi og resten jo faktisk ikke spist det før. Nei. 33% har ikke spist du før, og 33% heller ikke
1: yes, da. Yes, da jeg ikke alene.
0: Men hva rated du sushi da, Christian?
1: På en skala fra 1 til 6, eller ternekast?
0: Ja, det var ternekast nå.
1: Ja, da sier jeg at det en 4-er.
0: 4-er?
1: Ja.
0: Ja, vi får gå med det, for første gangen du spist sushi, så ikke det dårlig, altså.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Klokka den nærmer seg fire, og det betyr at det ganske så mye gøy som skal skje her på kanalen. Og vi spør deg som hører på i dag om du har smakt sushi før. Fordi jeg elsker jo sushi, mens min produsent Christian har aldri smakt det før. Før i dag! Og du synes jo det var helt greit?
2: Ja, jeg synes det var bedre enn jeg så for meg i første omgang.
1: Det var det jo helt sinnssykt, så du som hører på kan høre på MP3 live nå for å svare om du har smakt sushi før. Så vi håper også at du har lyst til å henge med videre på kanalen. Og nå så skal vi bli litt oppdatert. Vi skal få høre hvordan det står til fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter i Oslo.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Nødetatene er på Mosseveien i Oslo, der det har vært en trafikkulykke med flere involverte kjøretøy, det skriver politiet. Ulykken ser alvorlig ut, og veien er stengt i begge retninger. Alle som skal passere Nordstrand på E18 vil derfor ikke komme forbi på grunn av ulykken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om en personbil og en buss, og at tre personer skal være alvorlig skadet. I dag starter russetiden etter at regjeringen endret på reglene og utsatte feiringen. Så veldig snart så skal gatene fylles med røde og blå dresser og småbrisende ungdommer. Politioverbetjent Mats Holmern sier at han håper russen får kose seg masse.
4: Det er vårens vakreste eventyr, også for oss i politiet, så det gleder oss til.
3: Men det lønner seg fortsatt å holde seg innenfor loven.
4: Så hvis du ser rein lommeboksmessig, så er det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg, urinering. Urinering på offentlig sted kan være dyrt. Vi snakker liksom 10 000 kroners klassen på ordensforstyrrelse støy, liksom.
3: Minst 60 personer er døde etter å ha blitt smittet av Ebola i Kongo, det melder NTB. Totalt skal omkring 250 personer være smittet av den alvorlige blødersykdommen. Helsemyndighetene i regionen har kalt inn til hastemøte for å få kontroll på utbruddet. Frykten er at viruset skal spre seg på grunn av befolkningsforflytning, voldelig uro og mangel på kontaktsporing. Ebola er et sjeldent virus som spres via kroppsvæske, men det er svært dødelig. Michael Carrick har nå fått tilbud om å være Manchester Uniteds hovedtrener permanent. Det melder flere internasjonale sportsaviser fredag. Carrick tok over som midlertidig trener etter at Ruben Amorim fikk sparken i januar. Etter at han tok over har Manchester-laget prestert svært godt og blant annet sikret seg Champions League-spill neste sesong. Carrick har nå fått tilbud om en toårskontrakt som trener ifølge avisa The Athletic. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi skal sjekke ut været nå. I Vardø så blir det delvis skyet resten av dagen og 5 grader. Sørreisa får lett skyet og 9 grader, mens i Sandnessjøen så blir det fint vær resten av dagen og 11 grader. Namsos, der blir det full sol i kveld og 11 grader. Fosnavåg, der blir det også sol og 8 grader. Florø får delvis skyet resten av dagen. Samme i Knarvik, der blir det også 10 grader. Arendal, der blir det mye regn resten av dagen og i natt og 9 grader. Mens i Tranby så blir det regn i kveld og 7 grader. Langhus får også regn resten av dagen og 7 grader. Mens i Otta så blir det delvis skyet resten av dagen. Og det var noen av de tilfeldige kommunene som kom opp på min oversikt. Men er du nysgjerrig på din egen kommune, så kan du alltid gå inn på yr.no eller laste ned yr-appen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: God fredag!
0: Vilde Pettersen.
1: Og nå så går vi inn i siste time i MP3-klubben. Jeg håper du har lyst til å henge med videre i dag, fordi vi skal til fredagsmusikk, konkurranse og alt det som følger med. Og vi starter selvfølgelig med Bausa, Saint-Tropez.

0: Du har lipa, Don't Start Now hører du på NRK MP3, og nå så skjer det noe spennende.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Det tid for en konkurranse der du kan stikke av seieren med MP3-merch. Eller en diplom, som det står om nu da.
2: Ho, den er rå, ass.
0: Du kan henge på veggen din. Du er vinneren av ja- og nei-leken. Og lurer du på hva det
1: er? Her er reglene.
0: Så skal du selvfølgelig få høre det nu. Det går ut på at du ikke skal si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. På onsdagen så hadde jeg med meg Lisa, som gikk I 6. klasse, som var så flink, men på slutten så sa hun, hun var høflig, jeg husker ikke akkurat setningen, men sa sånn, jeg har en fin dag, ja. Og så ja, ja på slutten.
2: Åh.
0: Og det kan man jo ikke, fordi man skal ikke si ja eller nei, nei eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og nå har jeg, Vilde og Kristian lyst til å ha med deg som hører på, og gå inn I helga med en seier. Det kan jo ikke være noe annet som føles bedre ut enn det. Så har du et lite band I deg som sier at «Fader, altså, herre noe jeg burde ha vært med på. Herre tror jeg hadde naila». Så må du inn I appen NRK Radio nå og søke opp MP3-klubben og trykke på «Send inn», og så skriver du «Vilde! Jeg vil være med!»
2: «Vilde! Hjelp! Jeg blir med! Vilde!»
0: Kanskje ikke hjelp, da.
2: Nei, hjelp kanskje tomt, ja.
0: Men vi vil I hvert fall ha deg med. Du kan også sende inn ved å høre på MP3 direkte, så kommer du opp «Send inn», og så skriver du «Jeg vil være med på ja- og nei-leken». Det handler altså om å ikke si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Det her også min siste gang med ja- og nei-leken, folkens. Så vil du utfordre meg, så det din siste sjanse, altså. Vi skal I gang med konkurransen om 6 minutter, så du har lite tid til å finne fram mobilen og sende melding. Eller PC. Jeg vet at det folk som hører på PC-en også. Det rått. Og så skal vi høre på litt musikk, og så håper jeg jo selvfølgelig at du melder deg på.

0: takk for at du hører på MP3. Det var Madden og 6AM sin Golden Light. Og det Vilde og produsent Christian som henger med deg. Og det Superstas hadde nettopp ja- og nei-leken, hvor Aksel gikk av med seieren.
1: For en legende, sier bare jeg.
0: Hører på oss fra Kanada og sitt og bruker oss som morgenradio, for det var klokka 9:15.
1: Ja, det vel bare å si god morgen, Aksel.
0: God morgen.
1: Og alle andre som i Kanada og hører på MP3-klubben.
0: Ja, for du tror det mange?
1: Ja, det, jeg tipper det i hvert fall en million, kanskje, ja.
0: Og god ettermiddag til deg som hører på fra Norge eller Europa. Yes, da, så ha deg med. Vi spør jo, hva har du sånn planer for på 17. mai? Send en melding i appen NRK Radio, søk opp MP3-klubben, eller hør på oss direkte, og så skriver du hva du skal gjøre. Folk har jo så mye rare tradisjoner. Jeg har aldri personlig vært den personen som har sånn potetløp og sånn. Så den 17. mai-delen jeg ikke så kjent med. Så jeg vil gjerne høre fra deg som har de her type tradisjonene. Men noe jeg elsker med 17. mai, da, det å sønge I kor. Jeg elsker jo å sønge. Jeg kan jo, ja, vi elsker flerstemt, vet du. Så ikke be meg synge den. Og så nå så skal vi selvfølgelig få på mer musikk. Det fredag. Vi skal til Dance with the Devil om 3,5 minutter. Men nå, at det klar for en helt rå dame. Det selvfølgelig Ariana Grande. It's possible.

0: det er navnet på låta. God fredag til deg.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå skjer det noe veldig spennende. Straks er det klart for dine tre på MP3. Det betyr at du som hører på styrer musikken, og det skal vi holde på med nå nesten fram til klokka fem. Så nå er det bare... Kjappa, hør på tastaturet mitt. Nå er det bare...
2: Rone.
0: Inn i appen NRK Radio og skriv hvordan ønskelåt du vil ha her i fredagen. Vi må få opp tempo, tenker jeg. Og så har vi har fått en så fin melding allerede at jeg tenker vi må gå i gang med dine tre allerede. For vi skal egentlig i gang om 6 minutter. Første låte ut da, men Metin har vært tidlig ut i dag. Han skriver, hei folka! Folka er meg, Vilde, og produsent Christian. Yo, yes. yo!
2: Vi er på jobbet.
0: Han har lyst til å høre... Nei, vent, jeg må lese meldingen. Har akkurat sett Michael-filmen, og den var 10 av 10. Jeg blitt obsesst med musikken hans nå, og jeg skulle ønske at dere kunne ha spilt en av sangene hans. Hører på dere med fullt lyd og nytt stereoanlegg i huset. Takk på forhånd. Sangen opp til dere, men hvis jeg får velg, må det bli Billie Jean. Og Metin, du skulle bare visst, fordi jeg elsker Billie Jean. Det personlig, det her min favorittdel. Altså, den låta her så bra, og vi skal høre den fra starten av. Jeg har faktisk ikke sett Michael Jackson-filmen enda. What a shame! Jeg må se den. Og så må du som hører på også sende hvilken låt du vil høre på i dine tre på MP3. Det er klart for Billie Jean!

0: altså til David Guetta og Sia I det klokka har vært I 11 minutter over halv fem. Og det meg, Vilde og produsent Christian som I radioen din.
1: Yes,
0: og
1: yes.
0: nå så skjer det jo det som jeg har gledet meg til. Dine tre på NP3. Det du som hører på som styrer musikken. Og jeg tenker at vi skal bare kjøre på fort her, fordi vi har fått så mange gode ønskelåter inn I appen NRK Radio. Og du som hører på kan fortsette å sende inn hvis du har en fredagslåt du brenner inn med, som du må høre nå før klokka blir fem. Og Tore, han har sendt oss en melding og skriver «Skal på date I kveld!» Skal vi se, blir det kanskje sånn her da?
2: Da blir det en guilty while.
0: Så spør han om vi kanskje kan spille Lovesick av A$AP Rocky.

0: altså A$AP Rocky sin Lovesick bestemt av Tore som skulle på date I kveld. Lykke til!
1: Dine tre på...
0: Så ska vi til låt nummer 2 her I dine tre på MP3 og jeg vil det glede meg så mye. Vi har fått melding av Åsmund som skriver at han MP3-lytter I over 15 år og ønsker at vi setter på en klassiker fra 2012, Eric Prydz med Piano. Eller kanskje man ser det litt annerledes. Piano? I don't know. Han trenger å varme opp til 17. mai og trenger stemning. Har gått på folkeskole med produsent Christian. Hey. Takk for mine ønsker. Det gøy. Ok, da gønner vi på da. Klassiker fra 2012. Takk for melding.

0: låt. Klassiker fra 2012, bestemt av Åsmund, som har vært MP3-lytter I 15 år. Shoutout til deg.
1: Shoutout til Åsmund.
0: Og nu så skal vi til siste låt I dine tre på MP3. Eller vi får se da, det jo bare 10 minutter klokka 5. Og det min siste sending I MP3-klubben på en god stund. Så trist.
1: Nei, ikke for meg til å grine. Så trist.
0: Vi skal jo ha god fredagsstemning. Og så har vi fått en fantastisk låt fra Tine. Hun skriver, på vei hjem fra Harry Handling I Sverige, så ønsker vi oss Jag kommer av Veronica Maggio. God helg. Den skal du selvfølgelig få. I love Veronica Maggio. Hun skal jo ta turen til Trondheim I sommer også. Har sett du live en gang før, og

0: Monica Maggio sin Ja kommer, som ble bestemt av Tine, som var på vei hjem fra Harry Handel. Jeg håper jeg da fikk tak I litt svensk ost, skinke, tok en tur på systemålaget som man må. Det godt at du som hører på med fortsatt, og for noen hyggelige meldinger vi får inn I appen NRK Radio. Altså, jeg blir så glad! Jørn skriver, hvis dere kjører like god musikk videre, så lev den sixpacken I kjøleskapet et farlig liv, for å si det sånn. God det helg, godt folk.
1: Det beste kommentaren jeg har hørt på lenge nå.
0: Og så nå så har vi fått en ny melding. Vi skal kjøre med to låter nå hvis vi rekker før klokka blir fem. Vi har fått melding av Emma, som skriver, hei Vilde og Christian. Ha en god helg. Jeg har veldig lyst til å høre Balenciaga sin en shot. Og den skal du få nå.

0: screenshot vårt bestemt av Emma. Tusen takk for melding. Det var siste låt i dag i dine tre på MP3 som vårt T4. Og for en dag vi har hatt i klubben i dag. Jeg, Vilde, har jo spurt deg om hvordan du skal feire 17. mai, og vi har fått masse koselige meldinger. Og så det faktisk sånn at 37% sier at de ligger litt bakpå, altså. Produsent Christian, kan du kjenne deg igjen i det?
1: Det kan jeg 100% gjøre, så jeg står bak deg.
0: Jeg jo i Oslo nå, og i morgen så reiser jeg hjem tilbake til Volda. Og der skal jeg feire 17. mai. Og da det bare å vaske bunaden og skjors, og henge den til tørk og dere skjorta. Og jeg gruer meg skikkelig til å sjekke om den bunadskjorta har en flekk. Tror ikke det, men man vet aldri. En annen vi må nevne før vi sier adjø, Christian.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei. Ja, sier jeg. Nei, jeg holdt på å si jeg ønsker alle en god helg, og så skal vi gønne på videre med MP3-klubben neste uke, så da bare å bli med da også.
0: Og da ikke jeg tilbake dessverre, men jeg skal komme litt ut i juni, fordi da skal jeg være med Martin til København.
1: Yay!
0: Men jeg tenker jo fortsatt å høre på MP3. Jeg elsker jo klubben, og musikken den fortsetter jo på kanalen i dag. Etter oss nå så det Golden Power Hour med Kristoffer som står for tur. Så hvis du som hører på har et anlegg eller ute og kjører bil nå, så det ikke vits å gå noen plass og bare skru opp radioen og henge med på det som skjer. I helga ellers så tenker jeg jo å ta den fullt ut, sånn som jeg vanligvis gjør. Så blir det jo sånn som her, som jeg liker å si hver gang.
2: They'll be the unguilty one.
0: Og så må vi jo avslutte med en låt som jeg digger. Det her MP3 for meg, selv om vi liksom i den spanske rytmen med Oliver Heldens Ian Asher og Sergio Mendes.

0: Lekke Sørensen.
1: Riktig god innekrømt fredag mellom Kristi Himmelfartsdag og 17. mai. Tusen takk. Det der var en god påminnelse om en ting vi har glemt. Og det å spille noen skamløse russehits.

Josh Project Infinity var det du hørte I Golden Power Hour riktig nok I en 2008 versjon I det som I dag holdt å kalle for russespesial av Golden Power Hour kom igjen Alfred, blås litt da bra Jeg har nemlig litt hjelp siden SFO har vært stengt I hele dag. Det ikke deilig?

2000 special. Det betyr ikke bare at det låter fra år 2000, men hvis du var russ på 2000-tallet, så dunket du garantert ikke nødvendigvis hodet, ikke nødvendigvis ølflaskene dine sammen til de låtene her, men kanskje noe annet også for alt det jeg vet. Du skal straks få DJ Casper, nå først her Miranda.

Casper. Takk for innsatsen. Rikt nok for 26 år siden, år 2000, var det låta ble utgitt Cha Cha Slide. Det egentlig produsert som en familietjeneste til nevøen sin, som drev som aerobikinstruktør I Chicago og trengte noe litt mer upbeat for å få fart på aerobik-teamet sin på. På et eller annet sånt vis. Du hører Golden Power Hour her på NRK MP3. Kristoffer her, straks Uniting Nations. Du skal få Barracuda. Men først, hører du hvilken låt dette her eller?

0: Og jeg med hånda på hjertet sier at jeg aldri har skjønt et pøkk av Barracuda, ass up. Og Alfred, du som 8 år, hva betyr ass up?
1: Rumpa opp.
0: Hvordan klarer du å få til det?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det ser du. Som far, som sønn, ingen av oss som skjønner dette her I det hele tatt. Uansett, du hørte også United Nations sin Out of Touch. Og Barracuda sin ass up, som, som nevnt. Du en russespesial av Golden Power Hour, var du russ på 2000-tallet. Har du garantert hørt de låtene her? Den som går I bakgrunnen her nå, var russelåt det året jeg var russ I 2000. Herregud, det var det. 2004. Dette norske Split

taktfølelsen her, gutten min. En skamløs remix av Video Kids, en klassiker fra 80-tallet, Woodpeckers from Space, som var russelåt I 2003, og ikke 2004, som jeg sa innledningsvis. Hvilken vil tilsi at undertegnet var russ I 2003, såpass burde jeg huske, uansett. Torgeir Storberget og Øyvind Lium var DJ'ene som stod bak

Er du klar for en liten quiz? Hvor mange timer tror du Bassen kan bruke på å lage denne låta her? Var det 30? Var det 100? Var det 2000? Nei, det var ingen av delene. 6 timer I Fruity Loops studio. Og så forelå sangen du nettopp fikk. Botten Anna. Lastet ned 30 000 ganger på internett. Veldig masse I dagens skala kan også ha noe med at det var litt vanskeligere å laste ned låter på internett tidligere. Den her var ikke nok gratis, og ble årets russelåt I 2006. Spilt I hjel på The Gathering I Vikingskipet. Mange, mange andre ting også. Handler om en fyr som sitter og chatter med en chatbot på internett. På IRC, for deg som husker det. Du husker sikkert også at chatbotter ikke noe nytt som har dukket opp I AI-bølgen og chat GPT. Men var det noe som fantes også før, ikke nok ikke like

en russespesial av Golden Power Hour. Og hvis du hører en godt høyre I bakgrunnen her, så hører du en liten fløyte. Det Alfred, sønnen min på 8 år, som har fri fra SFO I dag. Siden det en inneklemte dag mellom Kristi Himmelfart og 17. mai. Og I den forbindelse så spiller vi bare russlåter. Fra diverse år, rundt 2000-ish-tallet. Du fikk nettopp Dina. Så kommer fra Bekkelaget utenfor Oslo. Det var en stor popstjerne på 2000-tallet. Men I disse dager jobber hun med noe helt, helt, helt annet. Det så diametralt forskjellig at jeg tror ikke jeg skal nevne det engang, men jeg tror det

0: Dirty Tando, Anakin, Drop In, Montoya, Tanto, Ringende Bjeller. Ok, greit. Jeg kan ikke klandre det altså. Ayla han best kjent som. Du fikk Ayla Part 2. Golden Power Hour Russ Special 2000. En honnør til deg som var russ på 2000-tallet, som garantert husker de låtene her på et eller annet vis. Som sagt, du har hørt Golden Power Hour. Og hvordan I all verden, Alfred, var det vi skulle kunne klare oss å sende meldingen til Golden Power Hour?
1: I NRK-appen.
0: Riktig. Da trykker du på send inn øverste høyre hjerne. Hvis du har lyst til å høre en låt neste fredag, for eksempel, da det Christer som her, hvis ikke det helt feil. Du, det en låt til, jeg må spille for deg helt på tampen nå. Som ikke går an å mikse sammen med de andre her, for den går nå I et sinnssykt tempo. Vi snakker 150 slag I minuttet. Det greiene her. Eurodancer. Du hører Mango.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Helgen er best med alltid musikk.